0: Matarica, Matarica.
1: Matarica sa buhay. Sa buhay namin, sa pamilya namin, sa bansa namin.